Eddy Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Ni saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Ujambo na Jumamosi njema popote ulipo. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Karibu katika makala ya zilipendwa Jumamosi ya leo, ila kabla yote tuungane na Manase bin Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa rasilimali na utalii wa Tanzania Ashantu Kijaji amesema kuwa sekta ya utalii inaendelea kuchangia maendeleo ya nchi kupitia utoaji wa ajira pamoja na kuongeza pato la taifa. Na serikali ya Niger imetangaza kupiga marufuku shughuli za mashirika 10 ya habari kutoka Ufaransa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Utawala wa kijeshi nchini Niger umetangaza kuyapiga marufuku mashirika 10 ya habari ya Ufaransa kwa madai ya kuhatarisha utulivu wa umma na mshikamano wa kitaifa. Kupitia taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, mamlaka za Niger zilisema vyombo vya habari vinatumiwa na kuendelea kurusha maudhui yanayoweza kuhatarisha utulivu wa nchi, umoja wa taifa pamoja na uthabiti wa taasisi za serikali. Serikali imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa katika kipindi ambacho nchi hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama. Mashirika yaliyopigwa marufuku ni pamoja na France 24, France Radio France Internationale, RFI, Agence France Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique pamoja na Mediapart. Lakini pia mashirika ya mengine ya habari ya Kifaransa yanayofanya kazi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, marufuku hiyo imeanza kutekelezwa mara moja na inahusisha usambazaji kupitia television, satellite, mitandao ya mawasiliano, majukwaa ya kidijitali, tovuti pamoja na programu za simu za mkononi. Waziri wa rasilimali na utalii wa Tanzania Ashantu Kijaji amesema kuwa sekta ya utalii inaendelea kuchangia maendeleo ya nchi kupitia utoaji wa ajira pamoja na kuongeza pato la taifa hilo.
3: Sekta yetu ya utalii imeendelea kuwa muhimili mkubwa na muhimu wa uchumi wa taifa letu, ikichangia takriban 17% ya pato la taifa, lakini tukitoa ajira milioni 2.7 pamoja na mchango wa 25% ya mapato ya fedha za kigeni ndani ya taifa letu.
2: Abdoulaye Diop, waziri wa mambo ya nje wa Mali, amesema serikali ya mpito ya nchi hiyo haina mpango wa kuanzisha mazungumzo na makundi ya wahasi na wanamgambo wa kijihadi wanaohusishwa na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi. Akizungumza mbele ya mabalozi na mawakilishi wa diplomasia, Diop alisisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za kijeshi na kiusalama ili kurejesha utulivu wa nchi hiyo, na akieleza kuwa mashambulizi hayo yanatishia umoja wa taifa na usalama wa raia. Mashambulizi yao yalitokea Aprili 25 na 26, yalihusishwa na makundi ya wanamgambo wa kigaidi pamoja na wahasi wa jamii la Tuareg wanaotaka kujitenga. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo muhimu na ya kimkakati na kusababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara, jambo lililozidisha taharuki na mvutano wa kisiasa nchini humo. Mali inaendelea kukumbwa na machafuko ya kiusalama kwa zaidi ya muongo mmoja tangu kuzuka kwa uasi na wahasi wa Tuareg mwaka 2012 na kuongezeka kwa shughuli za makundi yenye itikadi kali za kijihadi katika ukanda wa Sahel. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mashambulizi ya mwezi uliopita yamefufua kumbukumbu za kipindi kigumu kilicho ikumba Mali mwaka 2012 wakati waasi na makundi ya wanajihadi walipotekeleza mashambulizi makubwa yaliyotikisa serikali ya nchi hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Ni saa 12 na dakika 6 kwa saa za Afrika ya Kati. Taarifa ya habari imewasilishwa kwako na Manasse Bin Bendera.

0: Kwa mara nyingine tena msikilizaji nasema ujambo na ngoja niukaribishe kwa mara nyingine tena ndani ya makala hii ya dimu kabisa ya Zilipendwa. Makala hii tunazungumzia masuala ya muziki, tunafanya mahojiano na wanamuziki, haijalishi jina maarufu au hapana, wote tunawafikia. Tunafanya pia mahojiano na wachambuzi wa masuala ya muziki lakini pia wajasiriamali. Hii leo nitakuletea sauti, kipaji na simulizi ya Mtanzania anayefanya makubwa kabisa nje ya mpaka ya nchi yao. Leo tuna bahati ya kuwa na mwanamuziki kutoka nchini Tanzania ambaye kwa sasa anaishi hapa nchini Afrika Kusini, ambaye anaendelea kupeperusha bendera ya muziki wa Tanzania kupitia kazi zake, na si mwingine, anaitwa Alves OG 38. Tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki, maisha ya uhaibuni, lakini pia changamoto, mafanikio pamoja na mipango yake ya baadaye. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa mahojiano haya ya kipekee, msikilizaji. Hivyo basi na kuomba tuende sote hadi tamati, ila kukumbusha kwamba matangazo haya unaweza kuyasikiliza kwenye satellite Intel saa 20:10 DSTV audio channel 802. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia tupo kwenye mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu ya moja kwa moja. Kwa wale ambao wanatunasa wakiwa nje ya Afrika Kusini, basi mnaweza kuanza na alama kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Kama nilivyokuambia kwenye utangulizi ni kwamba kipindi ni burudani lakini pia mahojiano. Kwa hiyo tuanze kwanza na burudani ya muziki kutoka studio, na baada ya burudani ya muziki mimi nitaenda kumlaki mwaliko wangu ambaye nitakuwa naye mubashara kabisa kutoka moja kwa moja hapa studio zetu za Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. So dakta kabisa, burudani ya mziki na kuja taratibu na mnaisa 12:09, tupate burudani ya mziki.
1: But I told you like, the African boys is different, innit? Now you in love, innit?

0: You could live like that every day. Come on, let's move to the motherland. It's so beautiful. It's fun to learn.
1: Naam, ni Kaspa Novest huyo, mpenzi msikilizaji, nakwambia Summer Love kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Saa 12 na dakika 12 kutoka hapa studio, tupate tangazo moja kwa moja kutoka studio.
2: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
3: Do you have a voice that deserves to be heard?
2: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
3: And we will call you back.
2: So you could have your say and be part of the conversation.
4: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
2: It's not just talk. It's your chance to air your views.
3: Share your opinion. Share your opinion.
2: Engage with a community that values your perspective.
3: Follow us on our social media.
2: Visit our website at www.channelafrica.co.za and get ready to share your views on Channel Africa, the African perspective.
5: Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa. Where the night comes alive.
1: Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tupo mubashara kutoka studio zetu za Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Zilipendwa na makala kwa hewa. Langu jina mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Pande wa pili kule niko na mwaliko wangu ambaye ndo ameingia studio hapa, naitwa litambucha mwenyewe.
6: Naitwa Alves OG 38.
1: Alves OG 38. Kwa nini 38?
6: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa ni mtu wa kubeti beti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
6: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri yeah. Sana. Na vipi kazi?
6: Kazi zinaendelea vizuri. Yeah.
1: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
6: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity. Kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
6: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
1: Hivi unakumbuka nini kuhusu Tanzania?
6: Nakumbuka kuhusu mambo ya uchaguzi yaliyopita. Tarehe 29.
1: Tarehe 29 Oktoba.
6: Oktoba ya. Ndio nakumbuka.
1: Na hilo likuja akilini, unaona nini hapo?
6: Vijana wengi sana wame labda sio niseme vipi, yani wameandamana. Kulikuwa kuna kipindi cha uchaguzi wameandamana ya. Kwa hiyo yani wengi sana wamepoteza maisha, ni wengi sana ambao wamepata ulemavu. Yani ndio maana kitu kama hicho kinakuwa kitoki akilini, kwa sababu kuna marafiki zangu nao walikuwepo katika
1: kurukushani
6: ya. Kwa hiyo na ndio maana kitu ambacho kitoki akilini mpaka leo nakuwa siwezi kukisahau.
1: Aya, hilo tuliachia wafanya siasa. Wewe ni mwanamuziki
6: yeah.
1: Na kwa sasa unafanya muziki Afrika Kusini.
6: Ndio.
1: Vipi mashabiki zako hapa wanapokea vipi kazi zako?
6: Wanazipokea vizuri. Sema ni changamoto inakuja katika lugha.
1: Hivi yeah. Unatumia lugha gani kwenye muziki wako hapa nchini Afrika Kusini?
6: Natumia Kiswahili.
1: Unatumia Kiswahili.
6: Yeah.
1: Una target yako kubwa anakuwa ni watu kutoka wapi?
6: Watu target yangu kubwa ni watu kutoka nyumbani. Sema na hata wa hapa, kwa sababu tunasikiliza nyimbo tofauti. Muona labda za Brazil huko, maana Despacito hatujui hata nini maana yake, lakini watu wanasikiliza wanacheza. Ya kitu kizuri kinaonekana tu.
1: Hivi imetokea ukachanganya lugha kwenye muziki? Kiswahili na lugha za hapa?
6: Hapana. Nachanganyaga Kiswahili na Kiingereza.
1: Kiswahili na Kizungu.
6: Yeah.
1: Hivi ulivutiwa na nini kwenye muziki?
6: Sijavutiwa na kitu chochote, labda naweza nikasema kwamba nimezaliwa ni kipaji ambacho nimezaliwa nacho kwa sababu nimefanya muziki tangu niko mdogo.
7: Mhm. Yeah. Na upo kwenye game kwa mwaka ngapi sasa?
6: Naweza kama miaka 17 sasa.
7: Kama miaka 17. Yeah. Kitambo sana. Yeah,
6: kitambo yeah.
7: Hongera sana. Yeah,
6: asante sana.
7: Naam, ni saa 12 na dakika 17. Unaweza kunicheki kwenye alama ya kujumlisha 2760552592. Kama una lolote la kumuliza Alves OG38 basi ni cheki kwenye namba hiyo. Unaweza kupiga simu moja kwa moja, bila shaka nitaenda kupokea simu yako. Unaweza kutuma ujumbe wa sauti au ujumbe wa maandishi kwenye namba hiyo. Ngoja nirudie tena, ni alama kujumlisha 2760552592. Basi ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa. Tupate burudani ya muziki kutoka studio. Ni Alvez mwenyewe anakuja na kibao hicho. Pata burudani ya muziki.
8: Busy. Yeah. Yeah.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 21 zinaelekea kwenye 22 hizo, alama ya kujumlisha 2760552594. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, karibu sana. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunaachana mawimbi mubashara kutoka katika jiji la dhahabu, kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo wanizilipendwa, niite Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako. Niko na mwaliko wangu hapa studio, anaitwa Alves OG 38. Nyuma ya kamera yuko mwanadada Tumi Salema. Nategemea huyo ndo ana saidia ili uweze kuona picha zetu kwenye mitandao ya kijamii. Naam, tupate tangazo kutoka studio, na baada ya tangazo mimi nitarejea hapa kuja kuendelea na mahojiano na mwaliko wangu.
1: The Upside with Poppy Jongwana and Sakum Sanga.
2: I have one question for you.
3: Oh.
4: This question that you keep asking.
2: Would you rather be

0: We have our golden girl. She released a new song, You Won't Be Back. Miss Karen White.
1: You've been here so many times. We love to have you. What is bringing you back? What are you expecting this time around?
2: Well, I mean, what's bringing me back is the love. South Africa continues to hold me, and I love it, and I'm thankful. I tell people that you guys chose me, and I don't take it for granted.
0: It's something we were joking about earlier, that your Sunday only started when Superwoman by Karen White started playing.
2: I'm so grateful for that because it's such a special honor, you know, to the music, to the legacy, and just to empowerment for women. I love the fact that it's been handed down, and it's a tradition.
3: The Upside with Nsavu Mhlanga and Bobby Njongwane. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time.
4: Channel Africa, taswira ya Afrika, 12 na dakika 24. Aya, niko na mwaliko wangu hapa, naitwa Alves OG38, niko na mubashara hapa studio. No, Alves, ili unajua kuna watu mpaka sasa uenda labda wajiamini kama ndo wewe ambaye niko naye hapa studio. Yeah. Labda ungejaribu kufanya akapela kidogo watu waweze kusikia sauti huko mitaani.
5: Alright.
4: Unaweza kuchana kidogo?
5: Alright.
4: Haya, karibu.
5: Yeah. Alves na saka mapei. Ndani ya suti na tai. Juu kama Masai. Ha. Yele subai. Wale wana leta wadui. Me, I won't fight. Nisha wa acha nye bye bye. Msini fate, hamuni die. Ha, nyumbani na mama watoto. Wanani tege me yane mtoe kwenye msoto. Paka leo, bado na ishi ghetto. Lakini mimi nina ndoto. Sizala ukijiko ukipata mwiko.
4: Natosha bwana, natosha. Aya, tumetoka kusikiliza wimbo hapa. Unaenda kwa jina gani wimbo?
5: Nyimbo inakwenda kwa jina la Maisha.
4: Maisha.
5: Yeah.
4: Ni ujumbe gani ulio ndani ya wimbo?
5: Katika maisha kuna watu ambao wanakuwekea jealous.
4: Mm.
5: Ya kwamba ukipata wao, yani ukipata wao bado wanajenga chuki na wewe, ukikosa vile watu wanaongea. Yani kwamba usiwasikilize watu, wewe fanya unachokiweza kwa sababu unacho, yani ukiwa nacho watu wataongea vile vile, usipokuwa nacho watu wataongea vile vile. Kwa hiyo bora ufuate njia zako wewe kama wewe ndo,
4: yani ufanye kile ambacho kinakuweka happy yani.
5: Yeah.
4: Hivi nyimbo zako sana sana zinakuwa zinazungumzia kuhusu nini haswa?
5: Nazungumzia maisha.
4: Unazungumzia maisha, yeah. Sio mapenzi?
5: Hapana. Na maisha, nazungumzia maisha kwa
4: sababu
5: mambo ya kurap, yani mambo ya hip hop, kwa sababu nimechagua muziki wa hip hop. Muziki wa hip hop una
4: muziki wa kufoka foka.
5: Ya, mambo ya kufoka foka ina tunaishi nao katika jamii yetu, kwa sababu ujumbe unatakiwa uone, ujumbe unapofanya muziki wa hip hop, like
4: ujumbe ambao unajenga jamii.
5: Ya, unajenga jamii. Yani mtu akisikiliza unaona kabisa anapata kitu. Ya, idea naipata kichwani.
4: Hivi ni tofauti gani kati ya hip hop na R&B?
5: R&B ni tofauti kwa sababu R&B ni muziki unaweza kuimbia mambo ya mapenzi. Hata hip hop
4: mapenzi sana.
5: Hata hip hop nao unaweza kuimbia mapenzi,
4: lakini wana hip hop wengi sana wanaimba wasilio wa maisha. Yeah. Sio kwamba wanajikita sana kwenye masuala ya mapenzi.
5: Hapana.
4: Hivi project gani mpya unayofanya, unaifanyia kazi kwa sasa?
5: Mambo haya sasa hivi yanayoendelea South Africa
4: kuhusu ubaguzi dhidi ya wageni.
5: Yeah, kuhusu ubaguzi, mambo kuhusu wageni. Ndio tupo na rafiki zangu ambao hapa nataka nishirikiane nao watu hapa.
4: Naam.
5: Yaani kama kimfano tunakuwa tunawauliza ni kwa nini mnatufanyia hivi?
4: Na idea imetokana na nini?
5: Idea imetokana na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi.
4: Wewe uliguswa na nini kwenye hali ambayo yanaendelea mpaka ukapata idea kusema kwamba mimi lazima niandike mistari kuhusu hiki kitu hiki?
5: Nimeguswa na watu wengi ambao rafiki zangu wananyanyasika, wanabaguliwa.
4: Na wewe pia ni mmoja wa waathirika?
5: Yeah.
4: Okay. Yeah. Na hiyo inatoka lini?
5: Bado tupo kwenye project ambayo tunaifanyia kazi kwa sasa, tujapanga muda maalumu ambao inatoka lini. Kwa hiyo ikitoka nitakujulisha. Tutarudia tena hapo, tutaitambulisha
4: bila shaka. Hivi mazingira ya Afrika Kusini yamebadilisha nini, yamebadilisha kiasi gani style yako ya muziki?
5: Yamebadilisha kwa sababu tumeshoot video hapa karibuni. Ni location nzuri, kuna location nzuri, umeona. Studio nzuri, quality, umeona.
4: Na pengine kuna urahisi wa kupata vitu.
5: Kuna urahisi vile vile wa kupata vitu.
4: Okay.
5: Yani, kiufupi ni miundombinu ni mizuri.
4: Bila shaka. Naam. Kabla hatujapata burudani ya muziki, kuna collab yoyote ambayo unapanga kuifanya tofauti na hiyo ya kuhusu ubaguzi dhidi ya wageni ambao unasema ni project bado ipo jikoni? Kuna kolabu nyingine ambayo unapanga kuifanya na wenyeji hapa?
5: Kuna mtu mmoja anaitwa Kanya. Nataka nifanye naye nyimbo. Kolabu ambayo inakuja ipo jikoni inapikwa. Kwa hiyo soon itatoka.
4: Yaani watu wakae mkao kula.
5: Mkao kula. Tutarudi tena tutaitambulisha, tukirudi hapa itakuwa vibe kubwa sana.
4: Aya. Tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki saa 12:29. Unaweza kunicheki kwenye alama ya kujumlisha 2760552594. Alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Burudani ya muziki kutoka studio.
6: Atufanani kama lama za vidole, eti mimi mkolofi, we mpole. Alvezi mkatoliki, we mlokori, RP Montana,

0: Naam, ni saa 12 na dakika 32. Ngoja nisome ujumbe kutoka kwa wasikilizaji. Anaitwa Albert, huyu ni msikilizaji wetu kutoka pwani ya Durban, anasema tuko pamoja. Msikilizaji mwingine huyu hapa anaitwa Crispin, yuko katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka pale nchini Malawi, anasema vile vile tuko pamoja. Ni saa 12 na dakika 33. Tuungane na mwaliko wetu katika awamu yetu ya tatu kabisa ya mahojiano. Na ngoma hii ambayo tumetoka kuisikiliza inaenda kwa jina gani?
1: Uwezo.
0: Inaenda kwa jina la Uwezo.
1: Yeah.
0: Ulitaka kusema kitu gani kwenye ngoma hii?
1: Nitaka ni kwa na maanisho kwamba naweza kufanya.
0: Mm.
1: Na uwezo ambao mtu wa kawaida ambaye akiniangalia hawezi kuamini kwamba nafanya.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo nilikuwa nawaonyesha uwezo kwamba na uwezo kufanya kitu ambacho kila mtu ambaye anayoniangalia hawezi kuamini kwamba ni mimi.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Sasa tuangalie utofauti wa muziki Afrika Kusini na Tanzania. Tusiangalie sana sana mazingira ya nchi, tuangalie kazi kama kazi. Hivi unaonaje kuna tofauti ya muziki hapa na Afrika Mashariki nchini Tanzania?
1: Tofauti kwa mimi naweza nikasema utofauti upo, sema sio sana, kwa sababu tunaona nyimbo ambazo za kwetu sisi za Tanzania zinafika hadi huku watu wanasikiliza.
0: Ndio.
1: Ukienda klabu zinapigwa, umeona. Kwa hiyo nahisi kwamba utofauti ambao, yani utofauti unakuja wapi? Ni lugha.
0: Ni lugha,
1: kwa sababu hao wenzetu wameendelea tofauti na sisi. Alafu nyimbo zao wao zinaenda mbali, zinaenda viral. Kwa sababu mwaka jana nilikuwa nyumbani, tukiangalia TV tunaona nyimbo za huku zinapigwa kwenye TV, TV zetu za nyumbani. Lakini sasa tukija huku, yani mpaka uende klabu maklabu ambayo ya Watanzania ambao wanaingia wengi ndio zinapigwa. Hazipigwi kwenye ma TV sana. Tunaona nyimbo za Diamond peke yake labda na Harmonize ndio zinapigwa. Kwa hiyo utofauti labda ndio uko hapo. Lakini sasa katika kitu ambacho vitu ambavyo, yani nyimbo kama nyimbo, lakini tupo tunakimbizana nao.
0: Hivi unadhani ni kwa nini nyimbo za kina Diamond na Harmonize tuseme na kina Likiba na wengine zinapigwa kwenye vilabu huko na maeneo mengine, unadhani ni umaarufu wao au ni kazi ambayo wanaifanya ndio inafanya hilo liweze kutokea?
1: Cha kwanza ni kazi, kwa sababu wale wametoka mbali, wamefanya kazi kweli mpaka sasa hivi wanajulikana. Kwa sababu kipindi natoka Diamond, kimfano nikizungumzia Diamond, katoka 2009 niko high school. Lakini paka leo ni miaka mingapi sasa?
0: Na yupo kwenye game.
1: Yupo kwenye game mpaka sasa.
0: Yeah,
1: ni kazi.
0: Ni kazi.
1: Quality ya kazi.
0: Aha. Hivi ni kitu gani ambacho umejifunza tofauti na Tanzania kupitia muziki wa Afrika Kusini?
1: Kupitia wow, ndugu zetu hao wanapenda sana support.
0: Anapana sana support.
1: Nyumbani hakuna support.
0: Hakuna support.
1: Ya, paka mtu mjue, labda kujue, umeona. Yani connection hakuna kabisa nyumbani.
0: Kwa hiyo, kwa namna nyingine tunaweza tukasema wasanii wa Afrika Mashariki wanatakiwa kujifunza nini kutoka kwa muziki wa Afrika Kusini? Support?
1: Ya, ili kupenda cha nyumbani kwanza. Sababu ndugu zetu hao wanapenda vya kwao kwanza.
0: Ndiyo. Wanapenda vya kwao?
1: Kwanza, ya.
0: Na ni vema vile vile mziki wa bongo waupende kwanza kuliko mziki mwingine.
1: Yeah.
0: Hivi unadhani mziki wa bongo flavor umefika kiwango gani kimataifa?
1: Umefika kiwango kimataifa kwa sababu kinyumbani sisi ni watu wa kukopi sana. Tunawakopi sana mapiano. Hatuna saini yetu ya mziki wa nyumbani.
0: Na ama piano ni miondoko ya Afrika Kusini.
1: Ya Afrika Kusini tu.
0: Na ndo kwa sasa ipo kwenye chati, lakini ukiangalia kwenye muziki.
1: Ipo kwenye chati, sema sisi hatuna ile sign ambayo labda mtu akisikia bwana mziki huu kutoka Tanzania. Umeona mtu akisikia kama, kwa mfano mtu akisikia mapiano straight anaenda kabisa, mziki huu kutoka South Africa. Umeona? Kwa hiyo sisi hatuna hiyo saini. Sema kuna mziki mmoja unakuja unaitwa Singeli. Waupe nguvu tu ule mziki, wautambulishe kimataifa zaidi, watu wasikie, kwa sababu ile ni saini ya Tanzania ya nyumbani.
0: Hivi umewahi kukatishwa tamaa kwenye
1: sana
0: safari yako ya mziki?
1: ya sana
0: Na ni kitu gani ambacho kilikupa nguvu ya kuendelea na mziki?
1: ni kipaji kwa mfano nikipataga shows, nikienda kufanya shows, yani watu wanavyoitikia wanakuwa wananipa nguvu, kwa sababu napoimba pale watu wanashangilia, nakuwa naona kabisa na kitu natakiwa ni push.
0: Hivi umewahi kuandaa show ngapi hapa Afrika Kusini?
1: Kwa mimi, kama mimi sijawahi kuandaa show, sema nimealikwa show nyingi
0: Umealikwa show nyingi
1: ya
0: za Wabongo?
1: za Wabongo na wa South Africa.
0: Aya, 12 dakika 38, tupate burudani ya mziki kutoka studio.

Na, ni saa 12 na dakika 43 kwa saa za Afrika ya Kati, moja na dakika 43 Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Alves OG38 ndo mwaliko wangu, niko naye studio hapa. Mimi naitwa Bedu Jean de la Croix. Tunaingia katika awamu yetu ya 4 na ndio itakuwa mwisho kulikweli. Alves, ni ushauri gani unaweza kutoa kwa vijana ambao wana

0: nauza na YouTube, ya YouTube wananipa pesa, na platform nyingine hizi ya napata pesa kupitia music.
1: Ila matamasha bado?
0: Matamasha bado, sema kuna shows hizi nafanya, naalikwa nafanya shows ya
1: hivi. Kuna jambo gani ambalo mimi na wengine hatufahamu kuhusu wewe?
0: Jambo lingine
1: ambalo watu, sisi nikisema watu na mimi nipo ndani humo, hatujui kuhusu wewe?
0: Mimi ni mfanya biashara.
1: Wewe ni mfanya biashara. Hivi ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kwenye muziki wako, kingekuwa ni kitu gani hicho?
0: Kubadilisha kitu kwenye muziki? Katika mfumo gani labda?
1: Katika mfumo wa maendeleo kwenye muziki, ungebadilisha kitu gani labda kwenye muziki wako? Maana kuna watu wengine wanapenda sana kuingia kwenye muziki na kuleta kitu ambacho kiko tofauti na kile ambacho wengine wanakifanya. Wewe labda ungekuja na kitu gani kipya ambacho kingekuja kuwa tofauti na kile ambacho wengine wanakifanya?
0: Mimi ningekuja na kitu ambacho, umeona hizi biti za mapiano, naweza nikachana mule kwenye biti za mapiano.
1: Eti eh?
0: Yeah, nachana mule, nachana na pasuka baya sana. Na uwezo kufanya hivyo.
1: Hivi kwa kiwango ambacho unakifanya kazi yako ya muziki, kama tunaweza tukakifananisha na gari, wewe ni gari gani?
0: Mimi
1: Mercedes.
0: Mercedes 4x4.
1: Kweli kabisa.
0: Last number.
1: Kila kazi ina changamoto zake. Ni changamoto gani kubwa umekutana nazo kama msanii wa Tanzania huko ughaibuni?
0: Kuna kipindi ambacho kabla sijakuja huku, ndugu zangu waliandaa shows. Katika ile show, long time zamani sana, tumeenda kwenye show. Sasa kulikuwa kuna sherehe ambayo inapigwa katika ule ukumbi, karibia na ule ukumbi pale. Tunajua watu wa nyumbani wanapenda sana vitu vya bure, kwa hiyo sisi huko tumeweka kiingilio kiasi fulani. Ile show sikuficha, aliingia mtu mmoja tu.
1: Mtu mmoja tu,
0: mtu mmoja. Huyo mtu sasa alipoingia ndani, alivona hakuna watu, naye akataka kudai hela yake, rudishie hela yake.
1: Sasa hapo ilikuwaje sasa?
0: Watu wakagoma kumrudishia. Wakagoma kwa sababu kwa jirani hapo waliweka mziki wa bure, kulikuwa kusiku na sherehe. Ya, na sisi wenyewe tumealikwa, wageni waaliko, tunatakiwa turudishie, tugewe nauli za kurudia nyumbani. Bosi hajaingiza hela, anatupa sisi vipi nauli? Ilikuwa changamoto.
1: Changamoto hiyo. Na jamaa karudishiwa hela yake?
0: Hajarudishiwa hela yake. Anasema kinachoenda.
1: Na show ilifanyika?
0: Show ijafanyika show. Haijafanyika. Utafanya show vipi wakati hakuna?
1: Kuna mtu mmoja tu.
0: Kuna mtu mmoja.
1: Kwa hiyo jamaa kaomba ile hela yake.
0: Ya, sasa bosi wa ile tamasha aloandaa, akawa anatupa sisi maiki, tuimbe pasipokuwa na mtu, yani labda watu watasikia, wataingia. Anatufosi, anatufokea. Alikuwa na foka.
1: Hiyo kali.
0: Ya, hiyo kali.
1: Aya, tunaelekea ukingoni sasa. Neno lako la mwisho kwa wote ambao wanakusikiliza?
0: Neno langu la mwisho, naomba tupiane supporti. Nashukuru ukweli kwa supporti yenu. Tuta drop nyimbo nyingine ambayo siku ikitoka tutakuja, nitawasiliana na wewe
1: bila shaka,
0: tutakuja kuitambulisha hapa.
1: Ya,
0: nashukuru sana kwa supporti, na tuombeane Mungu, tupiane supporti vile vile. Ya, nashukuru sana.
1: Aya, shukrani na karibu tena Channel Africa.
0: Aya, asante sana.
1: Asante sana mpenzi msikilizaji, ni Alves OG38. Aya, asante sana, asante sana. Tupate burudani ya muziki kabla ya kuendelea mbali zaidi na zaidi.

0: you should be mine. Naam, ni saa 12 na dakika 54. Mwanzo wa mwisho wa kipindi kimoja ni mwanzo wa kipindi kingine. Mimi nikiondoka hapa atakuja kuendelea wenzetu wa lugha ya Chinyanja, na tayari Stella Longo yuko hapa. Stella Olibwanji.
1: Ndibu no kaiwe abedi zikuenda.
0: Ya zikuenda. Umeandalia wasikilizaji wako kitu gani?
1: Leo tikani nyimbo sana sana za mu Afrika monga mama siku onse komaso zatu apega moni kwa ukondedwa au komaso TV na ndituba program imene ya malonje abedi TV neli mozi tikali mozi asanti.
0: Asanti zikom. Asante sana. Na mpenzi msikilizaji atakuja kuchukua sukani hapa Stella na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Mimi bado nipo na dakika kama 5 hapo. Unaweza kutuma ujumbe wako kwenye namba ya kujumlisha 2760552592. Tupate burudani ya muziki.

Naam, ulikuwa unasikiliza makala ya Zilipendwa. Ndani ya Zilipendwa Jumamosi ya leo, nilifanya mahojiano na Alves OG 38 ambaye ni mwanamuziki na ni kutoka Afrika Mashariki, anafanya mziki wake hapa nchini Afrika Kusini. Nilizungumza naye mawili matatu kuhusiana na safari yake ya mziki, changamoto ambazo anakumbana nazo, lakini pia mipangilio yake ya baadaye. Pamoja na Alves tulitafuna mengi sana, na kufikia hapa sina la ziada, tukutane weekend ijayo. Naitwa Bedi John de la Croix, sitakuacha patupu, endelea kuburudika na burudani ya mziki kutoka studio. Ala msiki.